0: bojumo bayi mo oye ma nla ni oye gbo loni ojobo ayo bo ayo sun wa bo lagbare ledumare
1: meloni kawi ninu eyin ati pele
0: won ni ojo aje lo ni araje jeun
1: akaka tolu
0: ori en to ba ti segun ni araje jeun lojo segun ojo ru lo ni ki ohun rere ko ma ru bo wa ba wa
1: pa mi mo tebi tara
0: ayo n bo lojo bo ayo ti de fun wa loni o
1: ale ma gbagba se mi se
0: gbogbo wa na la fi idunu feyin ti lojo eti lagbare ledumare
1: uta la yo lorun logu lege lege olorin yo ba
0: feyin ti jeun rere lojo eti
1: ko ma gbagba se mi se ni mo se yin o
0: gbogbo wa pata na la ye leni ti n da ba ohun rere lojo aba meta
1: alayo si gata ye n fe eniyan to la ro jile
0: Ben la si ba won fi aiku degbera lojo aiku
1: igba yi lola
0: awon mo ti wa

Legend Loan Front ibe ni e ko awon owo tin be lowo yin si ka fi yun ka fi se igbelaruge eto eko nbe o wa ninu wero Daily Post na lo gbe jade ferese be lo na tin yojo bi en do gbagba do lowo e reba nekun re laaro to ni